0: Ah, mira, pero... Yeah, of course.
1: Going to the med center.
0: To the med center, 13th Avenue.